0: Trollstigen är fortsatt stängt efter att det gick ett jordskred på fylkesväg 63 i Isterdalen torsdag kväll. Skredet ska vara runt 10 meter långt och en halv meter höjt. Vägen är stängt med bom både på Raumasia och vid Slättvika. Det ska göras en ny värdering av om vägen kan öppnas fredag förmiddag. Och en geolog har undersökt en steinblock på Sørvestsida av Sukkertoppen i Ålesund efter en bekymringsmelding från en turgåare, skriver Ålesund kommune. Vurderingen är att det inte är någon akut rasfare och området blir därför inte stängt. Steinblocka ligger utanför turstien. Och en person på elsparkesykkel kolliderade med en bil på Moa i Ålesund torsdag kväll. Föraren av elsparkesykkeln var vid bevissthet efter olycka och blev fraktad till sjukhus med ambulans. Polisen har upprättat sak.
1: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
0: Det blir en fin dag i följe meteorologerna. Skiftande vind genom fredagen, uppehållsvär och sol först på dagen, så ska det vara lite tillskyende utöver eftermiddagen och så är det möjlighet att få lite nedbör till kvällen. Temperaturen på 22 grader.
1: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
0: Det blir lite mer bilar på vägarna på Sunnmøre, men det meldes om god framkomlighet. Kör försiktigt och ha en fin fredag.

0: Tid idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Trollstigen är fortsatt stängt efter att det gick ett jordskred på fylkesväg 63 i Isterdalen torsdag kväll. Skredet ska vara runt 10 meter långt och en halv meter höjt. Vägen är stängt med bom både på Raimasia och vid Slättvika. Det ska göras en ny värdering av om vägen kan öppnas fredag förmiddag. Och en geolog har undersökt en steinblock på Sørvestsida av Sukkertoppen i Ålesund efter en bekymringsmelding från en turgåer, skriver Ålesund kommune. Vurderingen är att det inte är något akut rasfare och området blir därför inte stängt. Steinblocken ligger utanför turstien. Och en person på elsparkesykkel kolliderade med en bil på Moa i Ålesund torsdag kväll. Föraren av elsparkesykkeln var vid bevissthet efter olyckan blev fraktad till sjukhus med ambulans. Politiet har upprättat sak.
2: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Skiftende vind gjennom fredagen, oppholdsvær og sol først på dagen, så er det litt skyet i ettermiddag og til kvelden far for litt nedbør. Temperaturer på 22 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgenrushet er godt i gang, og det er naturlig nok flere biler på veiene rundt om i Ålesund. Så langt så går det likevel jevnt og fint uten de alt for store utfordringene.
2: Dette er morgenshowet.
0: Våkne opp til godt humør hver dag.

Det var Somber med Home Wrecker här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och det är fortsatt situationer runt Kong Harald som prägar denna fredagsmorgonen. Kongehuset upplyste som känt igår kväll att kongens hälsotillstånd är oförändrad men fortsatt svärt allvarlig. Kongen är inlagt på Rikshospitalet och det är naturligt nog många som följer utvecklingen tätt. Vi sender våre varmeste tanker til kongefamilien denne fredagen, og så skal vi selvfølgelig holde det oppdatert dersom det kommer nye opplysninger. Samtidig går fredagen sin gang her hjemme på Sunnmøre. Folk er på vei til jobb og skole, og for mange venter den siste arbeidsdagen før helga kan begynne. Her på Radio Ålesund så skal vi holde det med selskapet gjennom fredagen med musikk, lokale nyheter og det du trenger i fra trafikken. Og ta vare på hverandre, og ha en fin fredag.

Det är många tankar som går genom hodet på en morgon som idag. Någon gång kan musiken få lov att göra resten. Vi sänder våra varmaste tankar till Kong Harald och kongefamiljen. Och så lar vi musiken ta oss vidare här på Radio Ålesund.

Tracy Chapman, och det är med tristhet man kan upplysa om att kung Harald är död, 89 år gammal. För en kung.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Hans majestät kong Harald är död, det upplyser kongehuset. Kongen sovnar stille in på Rikshospitalet fredagsmorgon 28 augusti klockan 06.35. Kong Harald blev 89 år gammal. Med kongens bortgång är Håkon Norges nya konge.